koromaka. O kalere jaro no mando. Koromaka kondang ngona. Marabata na ngaito chaipe. Konda. Leangor. Mbololoikala.